अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य दृश्य श्रव्यान्तर्जालीय माध्यमेन विकसित भारत संकल्पाभियानस्यान्तर्गतं नशामुक्त युव अभियानस्य शुभारम्भं करिष्यति। जनभागीदारीत्येतस्याभियानस्य शतसप्ताह समापनोपलक्ष्ये एतत् अभियानं प्रवृत्यते। अस्मिन् कार्यक्रमे देशस्य 10,000+ युवानः सहभागं करिष्यन्ति। अस्य पदक्षेपस्य

श्रीमोदी इत्ययम् अवदत् यत् अयम् उपक्रमः मादकद्रव्याणां दुरुपयोगं विरुध्य शतसप्ताहस्य राष्ट्रव्यापि जनसहभाग अभियानस्य आरम्भं करिष्यति इति। श्रीमोदी अवदत् यत् मादकद्रव्याणां व्यसनं जनान् स्वलक्ष्यात् विचलितं करोति, स्वप्नाः साधयितुं च दूरं करोति। सः अवदत् यत् व्यसनं न केवलं परिवारान् विनाशयति, अपि तु राष्ट्रस्य शक्तिम् अपि दुर्बलं करोति। प्रधानमन्त्रिणा कुटुम्बेभ्यः सामाजिक कलंकभूतानां मादकद्रव्याणां दुरुपयोगस्य प्रकरणानि न निगूढयन्त्विति आग्रहः कृतः। सः अवदत् यत् ते समयोचितं साहाय्यं याचन्तु, मुक्तरूपेण संवादं कुर्वन्तु, विशेषज्ञैः सह परामर्शं स्वीकुर्वन्तु, अथ प्रभावितपरिवारस्य सदस्यानां स्वस्थतायै चिकित्सा साहाय्यम् उपयुञ्जन्तु। पंजाबराज्ये राज्यस्य सप्त शैक्षणिक संस्थानां सहस्रशः छात्राः अद्य विकसित भारत संकल्प अभियानाय नशा मुक्त युवा इत्यस्मिन् भागम् अगृह्णन्। यस्याभासीय शुभारम्भः प्रधानमन्त्रिणा श्रीनरेन्द्रमोदिना अभिसम्बोधयता कृता। पंजाब आधारित विश्वविद्यालयानाम् अधिकांशाः छात्राः, येषु बहवः NSS स्वयंसेवकाः अपि आसन्, तेषां मतम् आसीत् यत् मादकद्रव्यमुक्तस्य देशस्य कृते एतादृशानाम् अभियानानां प्रोत्साहनं समाजस्य सामूहिकं दायित्वम् अस्ति इति। अद्य प्रातः राष्ट्रपतिभवनस्य अग्रभागे आयोजिते समारोहे राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः इत्येषा PBG सोल्जरेथान् इति स्पर्धायाः ध्वजपूर्वकम् आरम्भं कृतवती। मिजोरम राज्यस्य राज्यपालः जनरल BK सिंहः यः उपक्रमस्य संरक्षकः अस्ति, सोऽपि अस्मिन् अवसरे उपस्थितः आसीत्। सामाजिक प्रसार माध्यमे राष्ट्रपतिः अवदत् यत् सैनिकानां कृते धावनं, सैनिकैः सह धावनम् इति दृष्ट्या मार्गदर्शितं सोल्जराथन् इति धावनस्पर्धा नागरिकाणां सशस्त्रबलानां च मध्ये सम्बन्धं सुदृढं कर्तुम् अद्वितीयमञ्चरूपेण कार्यं करोति इति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केरलम् राज्ये प्रचण्डवृष्ट्या निरन्तरं पीडनं प्रचलति इति कारणात् भारतस्य ऋतुविभागेन अद्य राज्यस्य 12 मण्डलानां कृते काषायी सञ्चेतना प्रदत्ता अस्ति। प्रायः पादोन 6,000 जनाः प्रभावितक्षेत्रेषु उद्घाटित साहाय्यशिबिरेषु स्थानान्तरिताः सन्ति। राज्यसर्वकारः अवदत् यत् वृष्टिसम्बद्धासु घटनासु 27 गृहाणि पूर्णतया नष्टानि, 200 प्रायश्च गृहाणि आंशिकरूपेण क्षतिग्रस्तानि अभवन्निति। ओडिशाराज्ये जलप्लावनस्य स्थितिः पुनः सामान्य जायमाना अस्ति, यतोहि महानदी क्षीणा जायमाना अस्ति, परन्तु जलप्लावनेन विस्तृतः विनाशः अभवत्। विशेषतः सम्पूर्णे उत्तर ओडिशाप्रदेशे यत्र सस्यानां महती क्षतिः, जीविकायाश्च महती क्षतिः अभवत्। राज्यसर्वकारेण पुनः स्थापनाय प्रयत्नाः तीव्रीकृताः सन्ति। गुजरातराज्ये अद्य कच्छ, बावथराड, बनासकांठा, पाटण, मेहसाणा, मोर्वी, सुरेन्द्रनगर, साबरकांता इत्येतेषु क्षेत्रेषु प्रचण्डवृष्टिः भविष्यतीति ऋतुविभागेन पूर्वानुमानं कृतमस्ति। अत्रान्तरे NDRF इत्यस्य प्रशासनस्य च उद्धारकार्याणि प्रचलन्ति। मत्स्यपालकाः अद्य समुद्रे न गच्छन्तु इति अपि सूचितमस्ति। तेहरानदेशे पश्चिमेशियायाः अनेकेभ्यः देशैः च सम्भाव्य समन्वयस्य प्रारूपं प्रदत्तम् इति वदन् विरामस्य याचनां कृत्वा अमेरिकादेशः ईरानदेशस्य उपरि नियोजितं सैन्याक्रमणं स्थगयितुं सहमतः अभवत्। सामाजिक प्रसार माध्यमे अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः अवदत् यत् अमेरिकादेशः सैन्यक्रियायाः कृते पूर्णतया सज्जः आसीत्, परन्तु कूटनीतिम् अग्रे गन्तुं योजिता प्रहारं स्थगयितुं निर्णयम्